aikana maitti puu. Ai, tein niin aattu kuntoon, muka punnatti vaikka OHH, ne jää kuntoon. Kää homma idää, kierrulla mai kuntoon, wingaa karama. Awai, hangaa uri maan.